Betul Kamal desa da. Da, da, sina e cosmetic stimată, e zeca că n-ai mașala nu n-ai mizgită un pătă, da. Tă ea e care ce n-a video upload, nu vă urdun că spălă comentul, că gamă că...

0: Ok, cu șasme octo locana, citi cea SMS, ara una poti, nu citem, rusa, sa, tara, situnga, rachip, hatak, bai, alcool, last, ke, shot, pe gam, sara, hpal, e jazat, ci da, hlai, ce.
1: Bilkul, razbai, zeba, hpal, listener, sara, last, ki, da, vadike, message, ce, share, ke, ci, bai, de hpal, zunum, ci, da, de khas, hello, so, de khas, kar, de mujakim, young generation, ci, kim, de, doite, mi, da, jizana, request, ce, hudara, pahpal, zunum, rahamako, pahpal, more floor, mande, pahpal, rudum, mande, pahpal, kadi, kabile, rahamako. No, ce certă o să hadă, bada o să o padogană cum e iată să te dăluie la pama.
0: Sahi, sahi. Ok, ji, Rakib, thank you so very much. Deci, Rabel, cu your last SMS, voi ce mi-ai cut, Rushian Sweet, bai, Jani, Rakib, bai, cu Delki, că hrai se idul la Zahaki, bahot, bahot, mubareko, and Tarek, bai, cu or MSD, bai, cu bi, bahot, bahot, mubareko, ji, her, mubareka. O, deci, Rakojo, auridun, cu. So khajo aur idun ko bilkul time ro sar tara se dalaida behir sara sar tara se dalaida behir.